바이난지 왕인오 젤르이가 놀라더스노 허이르자르스시오 하네그나 하티마 시비 장하나 하병금은 수노드르웨 잠물지 떡끝을 왔다 덥을 완슨네들 받으시다 돈두르 이듭을 찻랑아 산지 바가하르 해지가 덥을 완슨네들 받으시 박사기 이듬을 찻랑아 산지 잠인것 사틀 외드 잠락사 가라베가다 왕룽후기 허이훈느 알은 하타 시디 장안 우디 능더 에르발라 어브링 보이서 한드르 탈바 하튼드르 우문 우다르 사르지 다스치나 늪드르바 화이나 농인 워르국슨 미치기 발불 담담아르 더스는 의진드르 무둘바 무둘흑슨 미치기 원디 의진의 치인드르 후르브그나란 하가내진 은 미치기 발불 비치긴 세디 도와듯 앙슈마지 화이나 농이 비치긴 너긋 앙슈라 우제 덩클에 틀이 비치긴 들어오글흑수가 톰나스 두박다 으진 한운디 알뜰 오긴 부이진 아무르 터옵신 메누 알튼 둘이 니슬 시디 장한 앙헌네 양사람 밭두 벅히 메누 알튼 둘인 얼듬튼 셋 낫소다 아사신 아찔단 야루 메누 센세흔니 아소 바락슨네 다르가 짤가가 트르비치기누가 화이난왕 리오홍미니부이 우린 가치기는 후퇴 허버구네 느리 흘불 리오아스카기 다골앗 리오닝 흠먼 도뜩 리오닝인부여 시디 장안둘 아시 흠먼 으침미니부이 짜르제볼 헤누이스 짜민고드스 젤헤다라 린시후긴 관탄 관탄네 인도 관시잉 류닝이 발발 허를른 알지 관시잉 한늦진 한운디인의 토를 그릇대 할지하라 바타가루지불 운디 참대 할지역대 느글렛라 한늦진대 발발 하르그지역대 느글렛라 이민 왓지리 있죠 류닝 후기 헌우시역이 야마르 아르가 압주그네 은와치리 야하불 주이테베 한원디 의진신니 그건 잘락 머르근 사라가 리친 오브림비 적서가르 훌르느 비치기 앙소는 바라드 은디 이진 비치긴 와카기 저진다 느근 지르그 도나간 바주째 아 리우니아다 알식스 놔치라 알식스 놔치라 자 어느긴 이르스나 하이르 자르다 시 발발라 저친에 보들 보알가가들 흔드거 대라 원디 의진 그득 발발 어걸 아랫것 해지가가라 받듣고야 어린 돌을 그르것 열긋 살가 안치가름 받듣고 후니마 야머주 아치리 발발 구나 던감 받듣고 후누치 치리쳐 어르극 만가린 우드린 저하라바 천들 오브림부이 까르그너란 릉탕만 증탕무기 들듯 발발 흐든 세딘 느린 늘따르뜬 의진의 자르라 보누글나 흔흔임 왕보레잉 허일세디 도째 은 야마랄분 지르그더 배흠 비치긴 줄어간 배나 타네 허일부이 느금박 허문이 다골조 다리 들은 화이낭아지로 어서 리우닝인 우흑슨 와치리 야마르 샬타나 우흑슴 야마르 샬타나 알악슴 우째 알째르굴 관시잉 관탄이 베르자바 달라들리가 돌리 야마르 와치라도 우흑슨 와치인 터들 지르그제 제그지 허일세디 흘러자바 돌볼 어느들인 저 달하드 뜨두드름 볼볼 ахтмэрндэр мардат 15 хүний дагуулт хайнаа гажирдэ бэ чагаар явж айнжамнэ гвадс вачиргэммэн үгэ яппхсэн чаг чохон бишэ ча огуни үгэлвэ вангрун фуги болбол нэгэн өдөр хөл амраад хайнаа гажиран болбол гүдэргэн айнжам хорогод хурчи хайнаа нон хан мэдүлс вачри жижүгэр мэдүлвэ ча өнийгэлвэ хатас боосын мөнө хоёр их хэдэ вангвалэ ингийн буё линши фугийн гажир гуанши ин гуантаны үрэг гэрин гажир дэ чалараат боожи
алтан дөрөсэд иржээгмэн хөндөөгөр вахтан хөндөөгөр жачилгүхийн үйзөөд хоёр ихөөсэд өгөллөө. Манай ирсэн очир өөр очир үгүй. Ливнинг энэ өгсөн очир игий тодлиг мөн иржээ. Ямар очираас өгс юм? Нэг нэгээр хөлөө гэж төрв үйсэд гуанши ин өгөлнө. Алтан дүрийн хөндөөсөөс сонсоо. Манай үйс болбол. Үнэн жиндэн тэнэгдий гэж. Эрдэмээс орсон нь бол бичиг чирэгийн эрдэм өдий төдий соржээ. Тэнэгдийа гэж боддог бол та ширмэн таарч үхгүй. Ийм очираас ах бидэ хоёлон зүвдөө тээж огцонж хүргэн сонки давруулж ягаад чөөгсн эрдэмтээ хүргэн дүрнэг үеэн тушаваасу хан уулсад мөрн хон хүчөөн өрөхгүй дүрүү дөгөн үгэн бодоод гош бишгийгий тархаад гуарабын өдрийн мөрчөөн явуулж яв. Хүнэ чоглохсан хэдэн мянган хүмүн чоглова. Хоёр өдөр болтор шалгалган мөрчөөн явуулаад нэмэ дийлсэн хүн гарсгүй. Лиунин гэдэг хүмүүн ирээд нэмэ дүр дийлэгдөөд хорсол бодоод явжээ. Жангнан вон шяхугангын чиригийн дүүдүү сымаашаң, сымаашаңын хүү сымаажүң. Абшабу хийгэд нахшиндан очин зам хөөжэгад холдоод болвол гуаншийн нэмэгий дийлөөд. Хон хүн мүн дийлвэл хон хүн бүйэн тушаан гэсэн очираад би сымаажүң дүрүү бүйэн тушаажээ. Гуарабын өдрийн хөрмийгий төгсөөд байж яттал. Лиунин хорсол бодоод үүдэндөөр ирж хуруугаар жаагаад хөндлөн галдара хараагаад болхөлээ. Манай бүх эсвүүд гараад хөлөөж авхид жасрөө өргөл ахтан морны нуран дээрээс чивсэг хөдөлгөөв. Тэр үесэд миний буюу хүлжээ. Чи бол хааны төрөлгөрийн хүү, осны гүлийн хүн биш ээ. Ийм очраас чи үнэн мөрчөөё гэвэл хөл нодрог нь эрдмээр мөрчөөё гэд. Би хэжмийн хөрг гараад ээгаад болвол хөл нодрогоор үүж өгөх гэд бол хөлөө хөлөө үхтээ. Өнөөд болвол хөл нодрог нь эрдмээр үүдэн дээр бэлдэх тэнхгэл хөрн нодрогийн даасх байгаар болвол наадүр дийлгдв. Хөвнө бичүрж гар хин тарлаа өсгөлөө төгтлээ. Сөрөөтэй готл өвчүн тэр нь ороод гүнл хүжээгийн болвол бүгдий бол таттаад авсима. Өнөөд болвол юуныгийн алтан үннөө боттой очди нэг нэгээр өжин сэтта мэдүүлж яана. Асвар шихши гуанши юнд алтан түүдин сэди мөлг очрыг мөншин.